Zidgadar khu Harar Badir Media Service harak aisinya. Yi Harar Badir Media Service Win FM wa Sri Triple Z FM Rahmat Kahalbe akha khach foin duk yash la khuzal di saat tizo khabara ish sinya unak arbi bazana tab tizyan ta saat tizo let abzashna lekhu khabara chom la ila zid khita tal khaw yi masli nara idi saati alay tab tiyach wah nitray kaisi khayri zal ba saat ti wikil tisa alna mishawa saat ti bet abna shla khu manak arbi la khuzinar na barnaami jom hoji saat ti zid li ayu sababach be barnaami jo tab al mosha zinabe tat ena bay sinya u ofi kilat he barna idi saat ti aman tab تی به حماسا نیت رازانه خونال یلم تات اینا باشی ناو لاک خونتی به آفیکلت هبرنا دیش ساتی آرد ابتی به حماسا نیت رازانه خونال دیگر تو ابتی آش به هم خیری کلاه تیو گزمنا مترازی کریو